0: あれはこんだけきつかったもんな、あんなの。
1: よくする
2: じゃあ早く早く見よう。
1: 一服すだよ、よっしゃ。
3: あー、疲れた。
1: いいですよ、
4: 分かっちょ。